0: Miami se va a tu vale, ¿sabes? Con olimo estamos en Macharanga. ¿Qué es ese?
1: Motarusa, fama turelo, aba y tu te vas colo.
0: Eni.
1: Ajá.
0: Eni. Colofale, colofale, fase de bien colosal.
1: Ajá.
0: Uta, ese ti, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, kuzafateni ngafumula kuzafateni fa maya street safari jina ufare nifona kutoko la maspeed hapo nifona fare kweza kuli maspeed ya skaza nga huyo fatena kuli mkwa kwa wale fosa li limoto zi mata fare jina zina ata huyo jina tuwa sita jina zana ata
1: ati uri tumezi mga kam
0: uri tumezi
1: Que é isso, famoia? Vatos, famoia, que mais cotou minha cam? Abrangibani, vá qual os oeles, e curam tá famoia, uma oeles a mina, vá qual irre. Que é isso, vatos, em?
2: É me chama todo
1: lá. Leto meze, mais cotou que a fia nem?
2: Ah, mais cotou a fia com a dia, me fala com a fã.
1: Uhum.
2: Ah, alô, zivi molokai, por ele era, alô, como a na rolo, tata. Luvonakuli tava izamenge hola. Wakukala hoka volera kutikero monata. Papa, wata ha utok chonga hoka ezamoka ezeza. Papa wamukasha kutikero monata. Luvonakuli ya butata izamenge hola.
1: Eh, kumbi chonga fa muviri ni mazuri minuana.
2: Eh. Nikuluha luri. Eh, niyo ya pira.
1: Atiri lukai batisa maikutoma mkia fia ni?
2: Maikutoma mwi ayafira kwa mkwa kwa waluna.
1: Mkwa kwa ufuo mngaka?
2: Vava kenisa mkwa kwa vava. Vava zisamuvu. Mkavo nakulifogu mwisa interest. Kuna nifira ni interest ilimwe. Kona kuli hava kwa la interest yani kukaa vahulu ni kutata wakuli limota zemi ifite. So at least you could pakuli. Vano fanga ba yomu mwa yemenga directari mota kuli ah. Cause yeni ni voni malova nyana fani fanus kal. Limponi za mota za inata hakuna ya ni omu havira edi una ni mali uyo ya yo ya na mali wa ye maswale wa karatu.
1: Yetumez munga kam?
2: Aye, nikomba watra sikio mulike luri.
1: Eh, luka ilatsa munga kam. Rem salafam kwakwa. Eh, wanda kutoto mwende. Eh, se kula nili chinje, lusa azibe. Ne mwa kuzomwa manzu. Eh, se kuchoga mino na fari fuva. Eh, nikukashana. Me ukarate na kaloya nikutokuli. Eh, kante. Eh, mayemo atanga chwenkiri fize etsao na alikalozani. Eh, lutokuba. Vatozi kibusi hom. Vatozi mufamo ya kima ikuto mga kam. Abringi hirufesu waka. Hape atokuwa ipa kanyize kutuwa famo ya. 066-253-088. Vatozi kima ikuto. Vatozi kibusi hom mufamo ya. Abringi hiba kutuma niba nemu. Nelozwa pire lo saramo makalo yaba ikoto yabanenge nokone kufundota.